0: Ràdio Arrels, a Ribesaltes, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Pià, 95.
3: Eu vara nu dorm, ei, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, camareră, dă-mi o bere. Beau în cinste soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea